0: Ja veljes pelee, tekee vapuuses tupita lyhmer, minä kun lepe kun yksyten syyme. Kartena söö, kun se sitä löö, skappele plastik epa pera pyy. Allee, ja se mun poli.
1: Allora, grazie alla famiglia Parodi, ma adesso, sì, grazie, ma e non fermarmi anche tu perché sennò non finiamo più stasera. E adesso...